rigtig lækker og dejlig nummer her. Ain't no song without you. Her var det selvfølgelig med Sound Harmony. Og fra den omgang her, så skal vi til Norge. Vi skal op til Drammen. Vi skal op og have fat i Heidi Hauge. Og sidst ny skive derfra, det er her 46 miles, altså 46 miles from Alice.

I'm Walking Away. Fantastisk dejlig sang her fra Country Angel. Endnu en gang skal vi have fat i ham her, Adrian Tierney, og det er et nummer, det her, Don't Cry Daddy.

And like Smokes de Marion, Joe Dawson og nummeret her, det her, When You Held Me, My Fate. Vi skal have fat i en dame mere, hun her, Michelle Murphy, og hun synger lidt om hendes bedste veninde, My Best Friend Is Waiting For Me.

0: this way.
1: Det er altid rart at have en gode venner til at vente på en. My best friend is waiting for me. Her var det med Michelle Murphy. Nancy Sue, hun kom her med Every Country Song.

Det var Hugo Duncan med Clock on the Tower. Og før der hørte vi Foster og Allen med Cottage in the Country. Så skal vi have fat i Merle Haggard med Today I Started Loving You Again. Og så kommer vi i Nelson bagefter med Blame It on the Time.

hear us out next with Summer of Love, derefter var det Oasis med Wonderwall, og så Celine Dion med My Heart Will Go On. Så tager vi Pil med Dem Vi Plejer At Være, og derefter Hanne Bol med Season of the Witch.

Vi hørte her India med Metamorphosis, og før det var Kate Bush med Running Up That Hill, og Holmer K. med Den Gamle Færgekro. Så skal vi have fat i Herborg Torkildsdottir med Dengang Da Jeg Var Lille, og Nana Mouskouri med Over the Rainbow.